प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। एप्रिल् मासस्य चतुर्दशे दिनाङ्के एकनवत्याधिक अष्टादशे शतके, देट् मीन्स् इन् 1891, भारतरत्न डाक्टर् बाबा साहेब् अम्बेड्कर् वर्यस्य जन्म अभवत्। समग्रे देशे एप्रिल् मासस्य चतुर्दशः दिनाङ्कः अम्बेड्कर् जयन्तिः इति आचरिता भवति। तस्य संविधानविषयकं महत्त्वपूर्णं योगदानं सर्वे जानन्ति एव, परन्तु किं भवन्तः जानन्ति अम्बेड्कर् वर्यः संस्कृतेन भाषते स्म इति? न केवलं तत्, भारतदेशस्य राजभाषा संस्कृतं भवेत् इति संविधानसभायां शोधप्रस्तावः तेन आनीतः आसीत्। सः तस्य शोधप्रस्तावस्य समर्थकः आसीत्। संस्कृतभाषा सहजा, सरला, व्यवहारयोग्या च अस्ति इति दर्शयितुं सः संस्कृतेन भाषते स्म। एषः संस्कृतभाषा प्रेमिणां कृते निश्चयेन अभिमानस्य विषयः। अवसरे निराकृते अपि संस्कृतम् अध्येतव्यम् इत्येषा तदीया इच्छा तु मनस्तः न अपगता। 1930 मध्ये यदा अम्बेड्कर् वर्यः प्रायः 40 वर्षीयः आसीत्, तदा तेन नागप्पशास्त्री नामकात् पण्डितात् संस्कृताध्ययनम् आरब्धम्। नागप्पशास्त्री कर्णाटकीयः, सः मैसूरुप्रासादे राजकुमारं राजकुमारीं च पाठयति स्म। ततः सः मुम्बईनगरं गतवान्। मदन मोहन मालवीय महोदयेन सह आहूतः आसीत्। तत्र गान्धीवर्यस्य ततः अम्बेड्कर् वर्यस्य तस्य परिचयः जातः। अम्बेड्कर् वर्यस्य संस्कृताध्ययन अभिलाषं ज्ञात्वा नागप्पशास्त्री वर्यः तस्य पाठनम् अङ्गीकरोत्। सप्ताहे दिनत्रयं यावत् तस्य पठनं प्रवर्तते स्म। पञ्चवर्ष

0: प्राणमावेश्य सम्यक्
1: सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं
0: सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं।
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।